0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Sumar útsala. Lady Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
4: Sólaraflur með áföstum festingum á sumartilboði fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is
5: Markvelunaður í Karó Barnabílstólar. Hámarksöryggi og þægindi. Bílasmiðurinn Bíltsöða 16.
6: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is.
0: Bestu lög allra tíma.
7: Í allan dag þessi gömla góðu, gull nýr og nýju.
1: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.

0: Bylgjan.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan.

0: magnaðar minningar.
1: Á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.

0: gotaldir smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.

0: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan.

0: bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbank.
1: Breaks over, pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.
3: And for love's sake, each mistake, oh.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.

0: bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.

0: Morgunbylgjan.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Are you ready to roll?

0: magnaðar minningar.
1: Á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbank.
1: Bestu lög allra tíma.
3: Þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma. Lifir enni.

0: skoteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.

Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbæ.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Pallaefni sér tilboð í júlí. Gefum sérstaklega góð tilboð í pallin í júlí. Fáðu ráðgjöf og tilboð hjá okkar sérfræðingum land allt. Húsasmiðjan.
0: Optical Studio, pop-up markaður, hæðasmára fjögur. Alltaf 70% afsláttur.
4: Bónusir eftir mánæðurins ljúffengt spaghetti bolognese. Bónus, með þér í liði.
5: Opið í dag, laugardag frá klukkan 10 til 2. Normex auðbrekku, íslensk framleiðsla í 40 ár.

0: on the internet? Isn't that for techno geeks with spreadsheets?
1: Við höfum ákveðið að fá okkur svona intranet. Þú getur hlustað núna á bylgjan.is. Gullbylgjan.

0: bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
3: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
4: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is
5: Opið í dag

0: Bylgjan.
1: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.

0: Óteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.

0: allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.

0: jarðgræðingurinn er náttúrulega bara vilt jurt sem að kemur upp. Bragðið að kjötinu kemur náttúrulega miklu til að lynginu sem að í kringum kannski nýgræðingur. Ling og ber og annað því að ég getur þetta allt saman. Virkið hýstur sem betur fer.
1: Fólkið bakvið bragðið. Íslenskt lambakjöt.
2: Ertu með í skuggalega skemmtilegt ævintýri í sumar? Enn einn vegabréf.
3: Bóli X og Appelsín kynna FM 95 blöð Stadium Gig
4: Framkoma FM 95 blöð Birnir Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Rakka Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Sverri Bergmann og leynigestir Akureyrarvöllur laugardagurinn 1. ágúst miðasala tix.is
5: Ég vildi bara benda þér á að pallaolía þarf ekki bara að vera brún Gefðu pallinum lit Þú færð pallaolíu í fjölmörgum litum hjá flugger Flugger litir
6: Jamboree Entertainment kynir með stolti Brín Terfell Einn besti bassabaritón heims Í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober Tryggðu þér miða á harpa.is og tix.is
7: Ertu í sölu hugleðingum Bíll.is
8: Allt í fríið og ferðalagið Jusk, góð tilboð
9: Rýmingar sala á sumarblómum 50% afsláttur Já, ég sagði 50% af öllum sumarblómum Húsasmiðun á Blómavall
10: Stór humar og fesku fiskur Það eru opið í dag laugardag frá 10 til 3 Fiskikóngurinn, Sogavegi 3
11: Okkar meyjar, okkar peyjar Okkar út í eyjar Okkar farð ekki á mis Farð á dalurinn.is
12: Verslanir allt land Þú finnur okkur á ferðalagi þínu landið Penninn Eymundsson
13: Íslenskar sögur fyrir alla Sagnaland Þín íslenska hljóðbókaveita Velkomin í Sagnaland
14: Dragbrunns á hinsegin dögum 8. ágúst Neðasala á miðix.is
15: Vandaðir gardekkir sem fást einnig með álitrun Útihúsgögn.is Úti allt árið
16: Eitt mesta úrval landsins Af pallaefni Báhás

0: besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: 50% afsláttur af völdum umgjörðum. Æsland, gleraugna verslun.
2: Það eru allir velkomnir í gott kaffi og meðlæti alla laugardaga frá klukkan 10 til 2. Flísabúðin Stórhöða 21, flís.is.
3: Nú sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
4: Fjórhjóladrifin Kia EV3 lentur. Komdu og reynslöktu. Askja.
5: Gefðu samveru stund fyrir tvo í brönns. Gefðu óskaskrín.
6: Tvíhendur á 25-50% afslætti. Vision, Sage, Hardy, Grace og Snowbee. Nóg vatn í öllum ám og gott að eiga tvíhendu. Veiðiportið Grandagarði og veiðiportið.is.
7: Sagnaland ný hljóðbókaveita sem setur þig og rithöfunda í fyrsta sæti. Velkomin í Sagnaland.
8: Hækkaðu, Sigga, hækkaðu, þetta ekki skímó? Já, Sigga mín, það komið að því. Skítamórat í Aratungu Vestlumannahelgina laugardagskvöldið 1. ágúst. Aðeins 250 sæti og 25 ára aldurstakmark. Miðasala á tix.is. Já, Sigga mín, tix.is.
9: Opið í dag

0: Njótum lífsins. Sumarið komið. Sjáumst í fjölskyldu og húsdýragarðinum.
1: Optical Studio Pop-up markaður Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur.
2: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
3: X-Bang, opið í dag frá klukkan 12 til 4, komdu og reynslöktu. X-Bang.
4: Rafmagnspottar, saltvatnspottar, hitaveituskeljar, heiti pottar.is, Fosshálsi.
5: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
6: 0% gjaldeyrisálag. Með aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
7: Ferðalangar, takið Frónkex með í bílinn. Kexfjörnsmiðan Frón, 100 ára.
8: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is.
9: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
10: Heilsa, hreyfing og útivist. Eyrberg. Njótum lífsins.
11: Rísa parkett útsala. Allt parkett flísar á innihörðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Bylgjan kynir. Útisvæði hjarta Hafnarfjarðar fyrir aftan Bæjarbíó

0: kirkjutjaldinu frá klukkan 19:45. Mættu snemma áður en svæðið fyllist. Búlutrunkurinn, Brik, humarsúpa tilverunar og Funky Bangra fyrir svanga gesti og hamingjustund og risa bjórgám frá 5 til 7 í samvinnu við Gull áfengislaus. Mættu snemma áður en allt fyllist.
1: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
2: Nú á matseðli í IKEA. Hálfur kjúklingur með frönskum og maís á 895 krónur og hægelda nautakjöt með gulrótablöndu, kartöflumús og piparsósu á 995 krónur. IKEA.
3: Viltu prófa eitthvað sjúklega bragðgott fyrir þig og þína vini? Bragðlaukar bjóð upp á frábæra veisluþjónustu. Pantanir á bragðlaukar.is.
4: Stengráar með mörg horn, segðu það hellur. Við elskum þessar hellur.
5: Þetta verður hella sumar. Landsins mesta úrval af hellum, hleðslusteinum og öllu í garðinn á sumartilbúði. Steypustöðin.
4: Við elskum þessar hellur.
6: Loksins Crispy Rískúlur Mættar í næstu búð Freyja
7: Er draumarúmið þitt nú á útsölu? Komdu á útsölu Betra Baks og gerðu frábær kaup Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri
8: Sumar útsala Pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr Húsasmiðjan
9: Nýtt Báhásblað komið út Báhás, eitt mesta úrval landsins.
10: Horfðu á boltan í beinni á Dröngrabit, Austurstræti 3.
11: Stórhumar og fesku fiskur, það er opið í dag laugardag frá 10 til 3, fiskikóngurinn, sogavegi 3.
12: Látum verkin tala í sumar. Gerðu góð kaup á vörumánaðarins hjá okkur. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
13: iCamper Topchild. Opið í dag frá 1 til 4. Topptjöld og vagnar.is
14: Sólmyrkvagleru. Optical Studio.

0: sumarið er hafið á Ólís og OB. Vertu með í allt sumar og fáðu glaðninga, afslætti og fríðindi í Ólís appinu. Þetta er svo einfalt og skemmtilegt. Þú far meira á Ólís.
1: Vissir þú að alla fimmtudaga koma splungu nýjar vörur í takkappið?
0: Sæktu appið og vertu með.
2: Það opið í dag hjá okkur á Krókhálsinum. Komdu og reynsluvaktu. Askja.
3: Einn bolli. Í kyrð og ró. Kaffitár.
4: Ekki missa að viti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
5: Það má alveg minna á að stór hluti af ágóðanum af Lotto rennur til uppbyggingar á húsnæði fyrir fatlaða. Þess vegna segjum við Lotto, leikurinn okkar.
6: Komdu í humarsúpu hjá okkur í dag. Opið frá 11 til 21. Bryggjan, Grindavík.
7: Ertu á ferð Suðurlandi? Kíktu til okkar í gómsætan humar á fjöruborðinu.
8: Sport 24, útsölulok, götumarkaður, hækkum afslátt af völdum vörum, Sport 24.
9: Alvöru pallaolía fyrir fallega palla, 15-25% afsláttur núna. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
10: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
11: Hækkaðu, er þetta ekki skímó? Já, Sigga mín, það komið að því. Skítamórat í Aratungu Vesturmannahelgina laugardagskvöldið 1. ágúst. Aðeins 250 sæti og 25 ára aldurstakmark. Miðasala á tix.is. Já, Sigga mín, tix.is.
12: Gríptu með þér Capri Sun í ferðalagið. Ferskur ávaxtasafi með engum aukaefnum.
13: Hátt og gott í veisluna, fundin, hádegismatinn eða hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs.
14: Klukkan 10, Tómas Arnar Þorláksson segir fréttir á bylgjunni. Alls hafa ríflega 200.000 manns verið gert að rýma heimili sín í suðurhluta Evrópu, en gróðureldar loga enn víða í Frakklandi og á Spáni. Langar bílaraðir mynduðust þegar þúsundir flúða á brott úr úthverfum Bordeaux-borgar í suðvesturhluta Frakklands í nótt. Emmanuel Macron, forsætisráðherra Frakklands, hefur sagt gróðureldana þá skæðustu sem hafa gengið þar yfir og tók fram að ríflega 140.000 manns hafi þegar yfirgefið Gironde og Landes héruð nálegt Bordeaux. Frakklands hér hefur verið kallaður til að aðstoða slökkvilið og viðbragsaðala á svæðinu. Jörð skalf upp úr klukkan 5 í morgun á Reykjaneshrygg suðvestur af Eldey. Jarðskjálfta hrinu var að ræða sem virðist nú vera í rénum. Þetta staðfestir Minney Sigurðardóttir, náttúruvársérfræðingur hjá Veðurstofu Íslands í samtali við fréttastofu.
15: Þetta nú bara ósköp lítil og saklaus sena. Hún hófst upp úr klukkan 5 í morgun. Stærsti skjálftin var 27.5 og mældist 3.4 stærð, en þetta mjög algengt svæði fyrir þessa stærri skjálftum og hrinur. Og þetta svona cirka 60 km suðvestur á Eldey.
14: Einmitt, og er hrinunni lokið þá?
15: Hún lokið í bili. Hún var svona mest á milli 5 og 7 morgun. Mesta virknin hann að 5 og rúmlega 5.
14: Er algengt að koma hrinur á þessu svæði eða hvað?
15: Já. Þetta bara tengt flekar hreyfingunum.
14: Sagði Minney Sigurðardóttir, náttúruvársérfræðingur hjá Veðurstofu Íslands. Eftir suðvestanáttir undanfarina vikna hafa nú orðið umskipti í veðrinu, en nú það lægðasvæði á milli Íslands og Noreg sem ræður ferðinni. Víða verður gola og hvassast austan til á landinu, en á þeim slóðum gætu kviður náð alltaf 18 metrum á sekundu. Þetta kemur fram í hugleðingum veðurfræðingsveðurstofunar, en gul veðurveðurinn tók gildi á austfjörðum og suðausturlandi klukkan 4 í morgun. Og þó nokkur erill var hjá lögreglun á höfuðborgarsvæðinu í nótt. 6 gistu fangageymslu lögreglu og þá voru 121 mál skráði í kerfi lögreglunar á 12 klukkustunda tímabili. Til að mynda voru menn handteknir í nótt fyrir líkamsárás í fjölbýlshúsi miðsvæðis. Þeir höfðu fleygt manni fram af svölum á fyrstu hæð en sá var fluttur á slysadeild til aðhlynningar með minniháttar áverka. Þá var maður stöðvaður fyrir ofraðan akstur á stoppbraut. Við eftirgrenslan lögreglu kom í ljós að ökumaður reyndist eftirlýstur og var handtekinn á staðnum og færður á lögreglustöð þar sem hann var vistaður. Fréttir verða næstsaður á bylginu klukkan 12 en þanga til finniði allt um þessi mál og önnur á vef okkar vísi.
16: Af hverju sleppur því, eigum að segja stundum, að gefa það sem þú vilt svo gjarnan aðrir gefi þér. Það gott að gefa stefnuljós, bylgjulestin og samgöngu.

0: Gullbylgjan. Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka. Útsalan í Dorma nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma, látu drauminn rætast.
1: Nýr Honki EHS 5, fjórhjóladrifin og 100% rafmagn. Glæsileg hönnun, tæknileg fullkomnun, kraftur og lúxus í hverri ferð. BL Sæfaröða.
2: Bylgjan kynir, útisvæði hjarta Hafnarfjarðar

0: hamingjutjaldinu frá klukkan 19.45. Mættu snemma áður en svæðið fyllist. Púlutrukkurinn, Brik, humarsúpa tilverunar og Funky Bangra fyrir svanga gesti. Og hamingjustund og risa bjórgám frá 5 til 7 í samvinnu við Gull áfengislaus. Mættu snemma áður en allt fyllist.
1: Bóli og Appelsín.

0: 50 tónleikar FM 95 Blöð Akureyrar völlur laugardagurinn 1. ágúst miðasala tix.is
1: Útsalan í fullum gangi hjá Vók fyrir heimilið Einstakt tækifæri til að gera frábær kaup Vók fyrir heimilið Síðumúla 30 Glerártorgi Akureyri og Vók.is
2: Það er smá álag á okkur En það samt ennþá betra gengi í Indó en í gömlu bönkunum. Indó, ekki banki, ekkert bull.
3: Ekki missa að viti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
4: Opið í dag, laugardag frá klukkan 10 til 2. Normex auðbrekku, íslensk framleiðsla í 40 ár.
5: Við tökum vel á mótið þér með bros á vör alla laugardaga frá klukkan 10 til 2. Flísabúðin Stórhöða 21, flís.is
6: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is
7: Hraun, hluti af fjölskyldinni, góa
8: Það opið frá 10 til 4 í dag á Dalveginum Sérefni, veldu betri málningu
9: Sumar útsala Baðinréttingar, salerni, vaskar og blöndunatæki Valdarvörur á 35-50% afslætti Húsasmiðjan
10: Sport 24 Útsölulok Götumarkaður Hækkum afslátt af völdum vörum Sport 24
11: Sumarið tíminn Njóttu þess með okkur World Class
12: Are you ready to roll?
13: Við höldum áfram
14: Let the good times roll
13: Með bestu lög allra tíma
15: Gullbylgjan

0: allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Bylgjan kynir. Verslunarmannahelgin í hjarta Hafnarfjarðar verður stórkostleg og dagskráin stendur yfir frá fimmtudegi fram á laugardag. Magnús Kjartan með bekkjasöng. Sandra Barilli, Hreimur og Eva Rúsa sjáum poppis og party bingo á hamingustundinni. Stuðlabandið á samt Röggu Gísla og Steppa Hilmars, Land og Sinir og Nýdönsk í Bylgjutjaldi. Opið frá 5 til 11 fimmtudag og föstudag. Opnum klukkan 2 á laugardag. Mættu snemma áður en svæðið fyllist. Nánar á bæjarbíó.is. Hjarta Hafnarfjarðar er í samstarfi við Gull áfengislaus.
4: Jamboree Entertainment kynir með stolti. Bryn Terfel, einn besti bassabariton heims í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober. Tryggðu þér miða á harpa.is og tix.is.
5: Foreldrar, hví að leggja á sig allt það erfiði er heimabökun fylgir þegar þér geti fengið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Kexfæsmiðan Frón, 100 ára.
6: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
7: Brönns eða dögurður. Hvað sem þú kallar hann, hafðan ódýran. Beikonið, brauðið, salutin og safin. Eltu bara ódýrt merki. Krónan.
8: Ert þú á ferðalagi vestfirði? Kom til Sund, Sundlaug Flateyrar og Sundlaug Suðureyrar. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
9: Núna er 20% afsláttur á uppblásnum tjöldum og öllum útilegavörum hjá Úrsa. Skoðaðu úrvalið á ursa.is.
10: Galeko þakrenur, þessar sem endast og endast. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
11: 0% gjaldeyris álag. Með Aur Debit færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
12: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
13: Sumar útsala. Lady Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
14: Rafmagnspottar, saltvatnspottar, hitaveituskeljar, heiti pottar.is, Fossálsi.
15: Eils Appelsín, þetta eina sanna.
16: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
17: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
18: Þú sérðum grillið, við sjáumum verðið. Bónus, með þér í liði.
19: Bestu lög allra tíma.
20: Í allan dag þessi gömla móður, gullnýr og nýður.
1: Gullbylgjan.

0: Uppeldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Appelsín kynir ein

0: Akureyri um Versló á einni með öllu.
1: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
2: Sumar tilboð á N1. Krakkabox með glaðningi á aðeins 899 krónur. N1.
1: Vertu þú sjálf, vertu Bella Donna. Alltaf eitthvað nýtt og spennandi. Skelltu þér inn á netverslun belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Bella Donna. Notaðir.is. Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á notaðir.is. Askja.
3: Retro Stefson, FM Belfast og þú á innipúkanum í Reykjavík um verslunarmannahelgina. Gulléttöl og innipúkin, bara gaman.
4: Risa parkett útsala. Allt parkett flísar á innihörðin 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
5: Heilsa, hreyfing og útivist. Eirberg. Njótum lífsins.
6: Rómantísk gartré. Gróðrastöðin Mörk.
7: Hækkaðu, Sigga, hækkaðu, er þetta ekki skímó?
8: Já, Sigga mín, það komið að því. Skítamórat í Aratungu verslunarmannahelgina laugardagskvöldið 1. ágúst. Aðeins 250 sæti og 25 ára aldurstakmark. Miðasala á tix.is. Já, Sigga mín, tix.is.
9: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
10: Einfalt, klassíst, ómótstæðilegt. KitKat með þér í ferðalagið.
11: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða, skorri.is.
12: Sport 24, útsölulok, götumarkaður, hækkum afslátt af völdum vörum. Sport 24.
13: Stórhumar og fesku fiskur, það er opið í dag laugardag frá 10-3, fiskikóngurinn, sogavegi 3.
14: iCamper Topchild, opið í dag frá 1-4. Topchild og vagnar.is.
15: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert er þitt uppáhalds?
16: Eitt mesta úrval landsins af háþrýstidælum. Bauhaus.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Gamla bíó og Good Light kynna með stolti Las Vegas Christmas Show. Þriðja til 7. desember. Eiríkur Hauksson, Pálmi Gunnarsson, Richard Scopi og gestastjörnur í Wall of Sound. Gala matseðil innifalir miðar á miðix.is.
4: Talaria Sting Pro, fjölnota

0: upplýsingar á talaria.is.
1: Ertu að hlusta? Krispy Rískúlur eru komnar í verslanir. Freyja.
0: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á orkan.is. Orkan.
2: Vissir þú að alla fimmtudaga koma splungu nýjar vörur í takkappið?
3: Sæktu appið og vertu með. Ætlar þú að grilla eitthvað gott í kvöld? Sumargrillið verður enn betra með grillkjöti frá Ali. Einfaldar uppskriftir á grillum.is. Brönns hlaðborð. Heiðalegur matur. Allar helgar í spýrinni Garðheimum.
4: Heltu upp á fágaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
5: Njóttu þæginda og öryggis með Webasto bílaheitaranum Bílasmiðurinn, Bíltsöða 16, sími 567 2330.
6: Sagnaland ný íslensk hljóðbókaveita með þúsundir titla í boði. Fyndu þína sögu í Sagnalandi.
7: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
8: Bílsson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílsson, Klettálsi.
9: Rafmagnspottar, saltvatnspottar, hitaveituskeljar, heiti pottar.is, Fossálsi.
10: Heilsa, hreyfing og útivist. Eyrberg, njótum lífsins.
11: Þegar þið vantar eitthvað sætt.
12: Sumar útsala, Lady Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
13: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar

0: bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
4: Lavor kraftmiklar háþrýsti dælur fyrir þá sem gera kröfur. 15-30% afsláttur núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf. Útsala í Ylva. Við hækkum afsláttinn af öllum útsöluvörum. Alltaf 80% afsláttur. Sjáumst í Ylva.
5: Ert þú á ferðalagi Austurland? Kom til Sund, Sundlaugin Stöðvafirði og Sundlaugin í Breiðdal. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is.
6: Betra gengi allan heim með Indó. Indó, ekki banki, ekkert bull.
7: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
8: Vissir þú að alla fimmtudaga koma splungu nýjar vörur í takkappið?
9: Sæktu appið og vertu með.
10: Risa parkett útsala. Allt parkett flísar og innihörðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
11: Erum við landsins mesta úrval af infrarettklefum? Láttu draumi rætast, heitir pottar.is.
12: 50% afsláttur af völdum umgjörðum. Æsland, Gleraugna Verslun.
13: Opið í dag

0: Siglufirði um verslunumannahelgina. Dagskrá helgarinnar er á siglusild.is.
1: Það er opið í dag hjá okkur á Krókhálsinum. Komdu og reynsluvaktu. Askja.
2: Útsölu lok. Hækkum afsláttinn af völdum vörum. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
3: Eitt mesta úrval landsins af sláttuvélum. Bauhaus.
4: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
5: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
6: Lúa, lúa, lúa. Alltaf í leiðinni.
7: KitKat. Þú átt að skili. KitKat með þér í sumar.
8: Hefur þig dreymt að vegna stillanlegt heilsurúm? Nú er tækifærið. Útsala Betra Baks er nú í fullu fjöri. Betra Bak.
9: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
10: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum BK Plus færðu góðan afslátt fyrir palla smíðina.

frelsandi að hlusta. Við frelsum þig frá amstri dagsins. Sjúl.

0: allar tvíhendur á 25-50% afslætti. Veiðiportið Grandagarði og veiðiportið.is.
1: Útsalan í Dorma í fullu fjöri. Dundur tilbúð með alltaf 60% afslætti. Ekki missa þessu. Dorma, láttu drauminn rætast.
2: iCamper Topchild. Opið í dag frá 1 til 4. Topchild og Vagnar.is.
3: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
4: Dragbrunch á hins einn dögum 8. ágúst, neðasala á miðix.is.
5: Hækkaðu Sigga, hækkaðu, er þetta ekki skímó?
6: Já, Sigga mín, það komið að því. Skítamórat í Aratungu Vesturmannahelgina laugardagskvöldið 1. ágúst. Aðeins 250 sæti og 25 ára aldurstakmark. Miðasala á tix.is. Já, Sigga mín, tix.is.
7: Stór humar og fesku fiskur, það er opið í dag laugardag frá 10 til 3, fiskikóngurinn, sogavegi 3.
8: Meira í pokan, meira fyrir peningin. Bónus, með þér í liði.
9: Super Seal steypugljáin sem gerir planið eins og nýtt. 15% afsláttur núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
10: Shh, it's oh so quiet.
11: Ekki missa af síðustu dögum útsölunar. Ævintýralegt verðhrun í öllum verslunum. Kringlan af öllu hjarta.
12: Sumar útsala. Pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
13: Loka dagar útsölunar. Sparið alltaf 50%. Jusk. Góð tilboð.
14: Af litlum sólargeisla verður oft mikil matarveisla. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
15: Ferðalangar, takið frónkex með í bílinn. Kexverksmiðjan Frón, 100 ára.
16: Við fáum betra bragð af fé sem eru til fjalla. Það mikið betra bragð meira kjöt.
17: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
18: Stökktu og einstakt verð. Leaf Motor C10. Hágæða rafjöfn. Fjórhjóladrifin og hlaðin búnaði. Frábær fjölskyldubíll. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísland Mosfellsbær.

0: 270.000 manns hafa neyðst til að yfirgefa heimili sín í Evrópu vegna gróðurelda. Við ræðum við Íslending skammt frá Madrid. Líklega verður sett met í tíðinni forgangsflugferða á þessu ári. Slökkviliðsstjóri segir ýmsar ástæður að safnast upp fyrir tíðum flugferðum. Ljósmóðir með áratuga reynslu segir fæðingadeild hafa gleymst við hönnun nýs Landspítala. Það bitni illa á nýbökuðum mæðrum. Og Þróttur tryggði sig í úrslit mjólkurbikars kvenna í gær með sigri á IBVF og ljóst að nýr bikarmeistari kvenna verður krýndur. Norðan 5-10 metrar á sekundu í dag en norðvestan 10-18 austan til, hiti 6-18 stig. Komið sæl og blessuð, það komið að hádegisfréttum á bylgjunni. Tómas Arnar Þorláksson segir fréttir. Og við byrjum út í heimi. Alls hafa ríflega 270.000 manns verið gert að rýma heimili sín í suðvesturhluta Evrópu, en gróður heldar loga enn víða í Frakklandi og á Spáni. Langar bílaraðir mynduðust eða þúsundir flúðu á brott úr úthverfum Bordeaux-borgar í suðvesturhluta Frakklands í nótt. 190 ferkilometrar hafa orðið eldinum að bráð þar í landi. Emmanuel Macron, forsætisráðherra Frakklands, hefur sagt gróðureldana þá skæðistu sem hafa gengið þar yfir og tók fram að ríflega 140.000 manns hafi þegar yfirgefið Gironde og Landeshéruð nálægt Bordeaux. Frakklands hefur kallað til að aðstoða slökkvilið og viðbragðsaðal á svæðinu. Stjórnvöld á Spáni hafa lýst yfir neyðarástandi vegna eldana þar á fimmtudagskvöld. Fyrir utan höfuðborgina Madrid náðu tveir stórir eldar saman og sá þriðji var ekki langt undan. Talið er að þetta séu verstu gróðureldar sem hafa geisað á svæðinu. Jenny Andrea Árnadóttir, skurðhjúgrunar fræðingur sem býr 20 mínútum frá Madrid, segir gróðureldana hafa mikil áhrif á heimamenn og setja mark sitt á lífið úti.
1: Svo kom ég hérna í fyrra dag og þá voru eldarnir að byrja en svo í gær ákveð að gera til það sem sýstir að hún bara búin að vera hjá okkur núna sem sýstir dagana og svo ákveð að fara til þetta þorp út og þegar þorpum við hliðina og átta að þá þetta rýma því og þannig hún var hún svolítið nervös náttúrulega hann að við okkur fara þá að og það var þykkur reykur sko og það var
0: Þegar hún vaknaði í morgun hafi hún fundið mikla reyklykt í loftinu sem ekki nokkun óhug þó engin hætta sé á ferðinni í borginni Alcorón þar sem hún er stödd.
1: Þegar maður sér askan svona flagrandi niður og bara skín eða reykur undir sólinn og svona, þetta var svolítið sérfakt.
0: Já,
1: Ég verði ekki rosalega stressuð, sko, ég er skurðið að fá einhver hann, ég vön adrenalíni, en maður tekur nú eftir, fólk er svolítið stressað.
0: Mikil umferð hefur verið svæðið enda fjölmargir neðst til að flýja heimili sín. Jenny segist þó engar vongóð að gróðureldanir gangi yfir.
1: Þetta gengur yfir maður, þetta er þetta.
0: Nókvælega, eins og skáldið sagði.
1: Já, nókvælega. Ég er ekki rosalega hérna dramatísk afhjörst en ég tek alveg eftir því að spánuverðast menn þeir eru andri, þetta er allá þannig að ég þess að fá smá meira dramatík í þessum settum þess að þetta tala með einhvern spánjóla
0: sagði Jenny Andrea Árnadóttir skurðhjúgrunarfræðingur Manni sem var kastað fram af sölum blokkar í túnunum í Reykjavíkum fjöguleitið í gær hlaut líklega beinbrot en samkvæmt upplýsingum lögreglu útskrifaður af sjúkrahúsi. Málið rannsakað sem stórfelld líkamsárás. Þetta segir Heimir Ríkarsson aðstoðar yfir lögreglu þjóttjá lögreglun á höfuðborgarsvæðinu. Maðurinn mun hafa fallið 2.5-3 metra fram af sölunum sem voru á fyrstu hæð. Árásamennirnir tveir sem eru á fertugsaldri voru farnir að vettvangi þegar lögreglu bar að garði en þeir fundust í húsi skammt frá og voru handteknir og verða yfirheyrðir í dag. Ekki vitað hver tengsl mannana eru nema að árásamennirnir tveir tengjast.
2: Að komu það að tveir aðilar að heimili þetta manns og töndu segja eitthvað vandala við hann og þegar hann var ekki hleykt inn þá faraði þarna upp á svalir og barinn honum flugta og það verði hann átök sem enda með því að hann fellur niður íbúinn. Nei, ég held að þetta hafði bara verið eitthvað sem að þeir áttu töndu segja vandala við hennan íbúa sem ég veit ekki frekar deili á.
0: Sagði Heimir Ríkarsson aðstoðar yfir lögreglu þjónn hjá lögregluna á höfuðborgarsvæðinu. Sjúkraflugferðum hefur fjölgað umtalsvert á milli ára, en slökkviliðsstjóri á Akureyri segir ástæðanar vera margar. Fleiri en 1000 forgangsflug verði líklega flogin í ár. Freyja Þórisdóttir segir frá.
3: Sjúkraflugum hefur að fjölga bara gegnum árin í aftur þétt sko. En núna undanfarið mánuð hefur verið að sjá toppa. Við hefur verið að sjá aukningu í sjúkraflugi sérstaklega í sumar.
4: Segir Gunnar Rúnar Ólafsson, slökkviliðsstjóri á Akureyri. Erfitt sé að fullyrða hvað valdi en öldrun þjóðarinnar, fjölgun ferðamanna og aukin eftirspurn eftir sérhæðari meðferð séu þættir sem spili inn í.
3: Það svona fjölgun bara hér og þar, svona ýmsir þættir sem eru svona að koma saman og svona held ég líka bara að séu bara margir landsmenn að fara alls fæti, það bara mikið að vera á staðar.
4: Gjörgæsluflugferðir hafi síðustu ár verið tvær á mánuði en þann 21. júní hafi þær þegar verið orðnar 8 frá mánaðamótum.
3: Og síðust árum hefur sérstu líklegasta skýringin á þessu er þessi sko stefna að viðstýra sér hafið í heilbrigðisþjónustu og þannig að segja sér sjálft að við erum að skera er þjónustu ekki lengur í boði á landsbyggðinni þessum stöðum og þá þarf einfaldlega oftar að flytja sjúklingana.
4: Þau hafi sendt sjúkrafluginu síðan 2008 og kappkosti að gera það með sem bestum hætti.
3: Við erum að leggja mikið áherslu á flotastýringu fyrir að gera það sem hagkvæmasta hátt, samnýta ferði þá sérstaklega þegar að um er að ræða sjúklingar sem er ekki skort í þá akút eða sérst í forgangsflutningi. Þannig að við erum þá að reyna að vera með fleiri um borði í vélinni og bara fara í ferði.
4: Sér hafði læknar farið með í flugferðir þegar þessi þörf. Árið 2016 voru skráðar 230 ferðir yfir árið að sög Gunnars. En útlit er fyrir að sá fjöldi verði ríflega fjórfaldur þetta árið.
3: Og til að mynda frá árun áður 2025 þá vorum við sérst í júlí, þá vorum við sérst að fljúga í heildina 86 flugum með 88 sjúklinga. Þannig að við erum svona komin í sömu tölva í júlí fyrir núna og mannurinn er búinn.
0: Ljósmóðir með áratuga reynslu armar að ekki hafa verið hugsað til fæðingadeildarinnar við hönnun nýs Landspítala. Nýbakaðar mæður þurfa að dvelja í þröngurými með öðrum fjölskyldum. Silja Rún Sigurbjörnsdóttir segir frá.
4: Guðrún Gunnlaugsdóttir hefur starfað sem ljósmóðir og hjúkrunarfræðingur hjá Landspítalanum í áratugi og skrifað á dögunum skoðanagrein á Vísi þar sem hún spyr af hverju ekki hafa verið hugsað til fæðingadeildarinnar við hönnun nýs Landspítala.
5: Svo var það nú bara svona eftir annarsamar helgi þannig að fæðingavakt Landspítalans í júní sem að ég var mjög hugsi þegar ég fór með fólk sem að ég var að sinna í fæðingu og var búið að vera langdreiðin fæðing og nokkuð strembinn og ég fór niður síðan með þau í sængulegu og þá opnaði ég herbyggi sem að þau eiga að dvelja í og það var fyrir annað par á stofinni.
4: Oft á tíðum sé konum ráðlegt að dvelja í sólarhring á sjúkrahúsinu eftir fæðingu og alvanalegt er að þær þurfa að dvelja í herbergi, sem Guðrún segir á við hefðbundi hjónaherbergi, með annari fjölskyldu.
5: Starfsfólkið þarna vinnur að mikilli fagmennsku og alúð og gerir eins vel og það mögulega getur við þessar aðstæður. En aðstæðan sjálf er bara alls ekki boðileg núna árið 2026.
4: Af þeim 3000 börnum sem fæðast á hverju ári farað 75% fæðinga fram á Landspítalanum.
5: Við starfsfólki sem að sinnum fæðingaþjónustunni á Landspítala í dag höfum í rauninni aldrei heyrst neitt framtíðarsýn spítalans fyrir þessa þjónustu. Og við erum í rauninni að kalla eftir því. Deildarnar í fæðingaþjónustunni eru bara basis tíma. Það eru flestar í lélegu ásigkomulagi.
4: Segir Guðrún Gunnlaugsdóttir, ljósmaður og hjúkrunarfræðingur.
0: Ferjan Baldur snýr aftur til sinnar reglulegu siglingaleiðar yfir Breiðafjörðin í gær en hún var send suður til Vestmanneyja fyrir í sumar til að sinna ferjuflutningum þar. Arndís Harpa Einarsdóttir íbúi á Seftjörn og Barðaströnd er ein þeirra sem fagnar heimkomi ferjunar ákaft en hún útbjó ásamt fjölskyldu sinni skilti sem ástóð velkomin heim Baldur og tók brosandi á móti skipverjum í gær.
6: Baldur hefur ekki siglt hérna yfir Breiðafjörðinn til Brjánslækjar og siglt honum í 6 vikur vegna þess að vestmanningar þurfti á að halda til að bæta við 8. ferðinni hjá sér á dag og hérna er náttúrulega bara hreinlega ofbeldisfull aðgerð gagnvart íbúum og þjónustaðalum og ferðarþjónustunni hérna á Vestfjörðum og það hefur hérna bitnað illilega á þessum aðilum hérna og hérna við erum samt ekki dýlupúkar þannig að við viljum alls ekki að hérna við séum stimplu sem slík þannig að við ákveðum að snúa bara vörn í sókn og gera hérna eitthvað jákvætt út úr þessu í trausti þess að báturinn er ekki tekinn af okkur aftur.
0: sagði Arndís Harpa Einarsdóttir íbúa Barðaströnd en það var Freyja Þórisdóttir sem ræddi við hana. Og við færum okkur yfir í sporti því hingað mættur Andri Broddason með alltaf helst úr íþróttunum. Herri, það voru undanúrslit í mjólkurbikar kvenna í gær, ekki satt?
7: Jú, Þróttur vann IBVF í gær 1-0 í undanúrslitum mjólkurbikars kvenna með marki frá henni Þórdísunun Ágústóttur og er liðið nú komið í úrslit mjólkurbikarsins í annars skipti í sögu félagsins. Þrótti hefur nú ekki gengið vel í síðustu leikjum í besta deild kvenna en liðið hefur nú náð að stíga vel upp í mjólkurbikarnum og Þróttur hefur þurft að vinna stóru lið á borð við Breiðablik og Víking og nú IBVF. Í leysinni að úrslitaleiknum og setni undanúrslitaleikurinn er núna í kvöld þar mætir fram Grindavík Njarvík en ekkert þess að liða hefur bikarmeistara áður þannig að það ljóst að við fáum nýjan bikarmeistara Grindan í úrslitaleiknum en liðin þurfi nú að bíða dálítið þolumóð út að úrslitaleikurinn er ekki fyrir 12. september
0: Já, einmitt
7: Hann Jóhann Kristín Gunnarsson þjálfari Þróttar var bara mjög stoltur að liðu sín eftir leikinn í gær en við skulum heyra hvað hann á að segja
8: Það eitt og sér stórkostlegt fyrir lið að komast á Laugardalsvöll í úrslitaleik bikarkeppninnar því að það ofsalega sterk lið í þessari keppni og hérna og getur verið heppin með einhverja leið af þessu en nú erum við búin að slá út ansi öllu lið fyrst mér og hérna allir leikirnir voru erfiðir og stelpurnar hafa sem sagt unnið sér þetta inn eru komnar í sjálfan úrslitaleikinn og ef þú ert komin þangað þá er nú ekkit þú ert ekkit að fara bara til að vera með og nýttu dagsins og allt það en þið langar að fá það sem í bóði
0: Já, það eruðu frá Jóhanni Kristni Gunnarsinni þjálfari Þrótta en það ekki bara fótbolti það nokkuð það líka margt annað að vera í íslenskum íþróttum
7: Já, meistramót Íslands í frjálsum íþróttum er haldið núna í 100. skipti helgina og það verður því mikil hátíðadagskrá á mótinu mótið hófst í gær en það verður formlega sett núna rétt fyrir klukkan 2 en það er engin önnur en Katrín Jakobsdóttir sem ætlar að setja móti en hún er orðin varaformaður frjálsíþróttasambands Íslands
0: fyrirmyndi forsætisráðherra
7: Já, mótið er haldið í skóasölunu í er heimilinu og hann var búist mikið af spennandi viðuregnum og ég bara hvet fólk að fara að ír heimilinu og fylgjast með okkar besta frjálsíþróttafólki etja kappi í góða veðrinu svona meðan við höfum það
0: Algjörlega, ég þessu blíðskap að veðri
7: Nákvæmlega
0: Betra að gera
7: Í dag verður til dæmis keft í 100 metra sprettum og hástökki og langstökki bara svo eitthvað sé nefnt en það verður þannig nógum að vera í dag og svo verður lokadag mótsins á morgun
0: Einmitt og það verður spennt að fylgjast með þessu en það einmitt, ég sá að þú komst hérna inn í Philadelphia ból treyju í tilefni dagsins það eru stórtíðindi í NBA deildinni eða ekki?
7: Jú, heldur betur, það var hérna hann LeBron James sem er bara mörgum talin eitt besti körfuboltamaður allra tíma hann hefur gengið til þess við Philadelphia 76ers í NBA deildinni hann hefur spilað með Los Angeles Lakers frá því árinu 2019 en hann tilkynnti í lok tímabilsins að hann væri á förum og hafa mikla eftirvæntingar og sögusagnir verið á reiki í hvað liðið hann endar en blessunlega fyrir okkur Philadelphia stuðningsmenn á valdan talið
0: Já, við fögnum þessu
7: Við fögnum því, en hann viðkynnti þó í pistli sem hann sendi frá sér í gær að hann ætlaði nú bara að leggja skóna á hilluna Já, og en hann bara var ekki tilbúin að tilkynna en svo fann hann eitthvað inni sér að hann langaði að vera áfram og ákveða semja við Philadelphia 76ers
0: Já, launin hafa nú verið ekki skemmt fyrir heldur
7: Nei. En nú liðið hefur nú ekki orðið NBA-meistari síðan árið 1983 þannig að stuðningsmenn hafa beðið lengi eftir að fá titil en það er möguleiki núna og það liðið er búið að vera duglegt á leikmannamarkanum og það hann Jaylen Brown gekk líka til þess við liði í sumar en hann varð NBA-meistari árið 2024 og var valinn mikilvægasti leikmaður úrslita einvígisins það ár þannig að það eru stórstjörnur komnar og það eru spennandi að sjá hvernig liðið verður í NBA-deildinni á næsta tímabili
0: Heldur Pétur, mjög spennandi, takk fyrir þetta Andri Broddason og við förum úr sportinu og yfir í veðrið en veður horfir á landinu eru eftirfarandi Norðan 5-10 metrar á sekundu í dag en norðvestan 10-18 austan til. Súld eða dálítil rigning með köflum á norður og norðausturlandi og hiti 6-11 stig en léttskýjað annars staðar með hita 11-18 stig við daginn. Norðvestan 8-13 austalands á morgun, annars hægari vindur. Skýjað með köflum og úrkomulítið en áfram bjartum landið sunnanvert. Hiti 8-18 stig, mildast sunnan heiða. Veður horfur á höfuðborgarsvæðinu eru svo hljóðandi. Norðan 5-10 metrar á sekundu og léttskýjað, heldur hægari á morgun, hiti 11-16 stig að deginum. Veður horfir á landinu næstu daga. Norðlæg átt og úrkomulítið en víða bjart sunnan og vestan til. Rigning með köflum norðaustan og austalands og eftir miðja viku. Og þetta bar hæst í fréttum okkar það sem af degi. 270.000 manns hafa neyðist til að yfirgefa heimili sín í Evrópu vegna gróðuralda. Við rættum við Íslending skammt frá Madrid. Líklega verður sett með í tíðinni forgangsflugferð á þessu ári. Slökkvilistjóri segir ýmsar ástæður hafa safnast upp fyrir tíðum flugferðum. Ljósmóðir með áratuga reynslu sagði fæðingadeild hafa gleymst við hönnun nýs Landspítala. Það bitni illa á nýbökuðu mæðrum. Og Þróttur tryggði sig í úrslit mjólkubikars kvenna í gær með sigra á IBVF og ljóst að nýr bikarmeistari kvenna verður krýndur. Og þetta voru hádegisfréttir á Bylgjunni. Umsjónarmaður og þulur var Tómas Arnar Þorláksson og útsendingu stjórnaði Ingibjörg Fía Ingvarsdóttir. Við minnum að sjálfsögðu á fréttavef okkar Vísi og fréttir verða næssaðar á Bylgjunni klukkan 3. Þanga til, verið sæl.

0: magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Rísa parkett útsala. Allt parkett, flísar og innihurðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
4: Nú er sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
5: Ekki missa að viti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
6: Loksins. Crispy rískúlur. Mættar í næstu búð. Freyja.
7: Einn bolli. Í kyrrð og ró. Kaffitár.
8: Ertu nokkuð að mikla þetta fyrir þér? Í júlí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
9: Vissið þú að Drive-in Timbursala Bauhaus er líka opin á sunnudögum frá klukkan 10 til 18. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
10: Allt sem þú þarft. Spar matvöruverslun þegar þér hentar. Spar.
11: Rafmagnspottar, saltvatnspottar, hitaveituskeljar, heiti pottar.is, Fossálsi.
12: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Rendu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
13: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
14: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert þitt uppáhalds?
15: Ert þú á ferðalagi Suðurland? Kom til Sund, Sundlaugin Illugastöðum. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is.
16: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eco.
17: Hækkaðu, Sigga, hækkaðu, er þetta ekki skímó? Já, Sigga mín, það komið að því. Skítamórat í Aratungu Vesturmannahelgina laugardagskvöldið 1. ágúst. Aðeins 250 sæti og 25 ára aldurstakmark. Miðasala á tix.is. Já, Sigga mín, tix.is.
18: Optical Studio Pop-up markaður, Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
19: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
20: Ný móttökustöð fyrir fyrirtæki í Berghalli. Terra. Skiljum ekkert eftir.
21: Sport 24. Útsölulok. Götumarkaður. Hækkum afslátt af völdum vörum. Sport 24.
22: Leðu þér smá lúu í dag. Alltaf í leiðinni.
23: Rýmingarsala á sumarblómum. 50% afsláttur. Já, ég sagði 50% af öllum sumarblómum. Húsasmiðin á Blómavall.
24: Bestu lög allra tíma.
25: Lifir enn í gömlum blæðum. Gullnir og nýjum.
26: Gullbylgjan.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Sumar útsala. Lady Essence innimáling 30% afsláttur. Því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
3: Sumar húsgögn á tilboði í Elva. 20-25% afsláttur af sumar húsgögnum. Sjáumst í Elva.
4: Bylgjan kynir. Útisvæði hjarta.

0: hamingjutjaldinu frá klukkan 19.45. Mættu snemma áður en svæðið fyllist. Búlutrukkurinn, Brik, humarsúpa tilverunar og Funky Bangra fyrir svanga gesti. Og hamingjustund og risa bjórgám frá 5 til 7 í samvinnu við Gull áfengislaus. Mættu snemma áður en allt fyllist.
1: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
2: Pantaðu stálklæðninguna á netinu. Skráðu inn á vefinn og fáðu verðið strax. Afhendum klæðningar og áfellur á þremur virkum dögum. Malmiðjan.is.
3: Ertu að hlusta? Krispi rískúlur eru komnar í verslanir. Freyja.
4: X-Peng, opið í dag frá klukkan 12-4, komdu og reynslöktu. X-Peng.
5: Óli X og Appelsín kynna FM95 blöða Stadium Gig
6: Framkoma FM95 blöða Birnir Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Rakka Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Sverri Bergmann og Leinigestir Akureyravöllur Laugardagurinn 1. ágúst Neiðasala Tix.is
7: Útsalan í fullum gangi Biko
8: Það jú til alls konar fólk sem fólk til dæmis málar oft og svo fólk sem málar sjaldan Það fólk velur endingar góðu málninguna frá Flugger. Flugger litir.
7: Gefðu vellíðan endurnærandi dekustund. Gefðu óskarskrín. Ballerína dansar við bræðlaugana. Ballerína.
9: iCapper Topptjöld. Opið í dag frá 1 til 4. Topptjöld og Vagnar.is.
10: Sport 24, útsölulok, götumarkaður, hækkum afslátt af völdum vörum, Sport 24.
11: Þakdagar í húsasmiðinni, 25% afsláttur af þakjárni, þakpappa og öllu sem þú þart í þakið, húsasmiðjan.
12: Bestu lög allra

0: Hlauptu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
1: Appelsín kynir, ein með öllu. Komdu norður verslunarmannahelgina, þar sem framfer fjölskyldu hátíðin ein með öllu. Risa tónleikar, tívolí, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri Vestló, á einni með öllu.
0: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
2: Er þú á ferðalagi Vestfirði? Kom til Sund, Sundlaugin Þingeri og Sundhöll Ísafjarðar. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is.
3: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli hálfur kjúklingur og meðlæti á 895 krónur og hægelda nautakjöt og meðlæti á 995 krónur. IKEA.
4: Pallaefni sér tilboð í júli. Gefum sérstaklega góð tilboð í pallin í júli. Fáðu ráðgjöf og tilboð hjá okkar sérfræðingum land allt. Húsasmiðjan.
5: Á nokkuð að gefa lukkutölunum frí í sumar? Auðvitað ekki. Skellaðum frekar í áskrift. Lotto. Leikurinn okkar.
6: Helvítis beikon og brennivín kryddsultan. Ómissandi í bústaðinn. Helvítis sultunar fást núna líka í Netto og kjörbúðinni.
7: Rafmagnspottar, saltvatnspottar, hitaveituskeljar, heiti pottar.is, Fossálsi.
8: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
9: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
10: Hækkaðu, Sigga, hækkaðu, er þetta ekki skímó?
11: Já, Sigga mín, það komið að því. Skítamórat í Aratungu verslunarmannahelgina laugardagskvöldið 1. ágúst. Aðeins 250 sæti og 25 ára aldurstakmark. Miðasala á tix.is. Já, Sigga mín, tix.is.
12: Sækið sumarið til okkar. Gróðrastöðin Mörk.

0: tvist á fundin. Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
1: Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Bauhaus. Sumarið komið. Sjáumst í fjölskyldu og húsdýragarðinum.
2: Bylgjan kynir. Útisvæði hjarta Hafnarfjarðar fyrir aftan Bæjarbíó.

kirkjutjaldinu frá klukkan 19:45. Mættu snemma áður en svæðið fyllist. Púlutrukkurinn, Brik, humarsúpa tilverunar og Funky Bangra fyrir svanga gesti og hamingjustund og risa bjórgám frá 5-7 í samvinnu við Gull áfengislaus. Mættu snemma áður en allt fyllist.

0: Morgunbylgjan.
1: Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.

0: Ert þú að ferðast Suðurland? Kom til Sund. Sundlaug Hafnar, Sundlaugin Laugaskerði í Hveragerði og Secret Lagoon. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
1: Hvernig væri að láta gervigreindin að velja tölurnar á lottómiðan í þetta skipti? Pæling. Getur gervigreindin ekki verið heppin? Lottó. Leikurinn okkar.
2: Glæsileg frí barna og úlingaskemmtun.

0: Pepsi sumarið mikla er hafið. Hvaða upplifun vinnur þú? Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan með drögum út nýja vinninga í hverri viku. Já, sumarið er betra með Pepsi.
1: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
2: Þegar þú flokkar plast, getur það öðlast nýtt líf í alls konar vörum á ólíklegustu stöðum. Tryggjum að hlutinni rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.
3: Fjórhjóladrifin Kia EV3 er lentur. Komdu og reynslöktu. Askja. 20% afsláttur af öllum Brix og Stratton sláttuvélum núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
4: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
5: Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
6: Bestu lög allra tíma.
7: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Bylgjan kynir. Útisvæði hjarta Hafnarfjarðar fyrir aftan Bæjarbíó

0: kirkjutjaldinu frá klukkan 19:45. Mættu snemma áður en svæðið fyllist. Búlutrukkurinn, Brik, humarsúpa tilverunar og Funky Bangra fyrir svanga gesti og hamingjustund og risa bjórgám frá 5 til 7 í samvinnu við Gull áfengislaus. Mættu snemma áður en allt fyllist.
1: Vandaði svefnsófar á útsölu. Komdu útsölu Betra Bak svo gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
2: Útsalan er í fullum gangi. Bíkó.
3: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
4: Pepsi sumari mikla er hafið. Kauptu Pepsi og skannaðu kóð.

0: Sumar útsalan er hafin. Alltaf 50% afsláttur. Líka í vefverslun. Sendum líka með dropp land allt. Húsasmiðun á Blómavall.
1: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert er þitt uppáhalds?
2: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
3: I want to break free.
4: Við ætlum að frelsa þig frá þessum auglýsingum.
5: Yeah, boy.
6: Okay.
4: Snúum okkur aftur að bestu lögum allra tíma.
5: It's a free.
4: Þetta er Gullbylgjan.

0: Crispy Rískúlur Mættar í næstu búð Freyja
1: Nýr Honki EHS 5 Glæsileg hönnun 100% rafmagn Fjóhjóladrifin, kraftur og luxus BL Sæfarhöfða
2: Það má alveg minna á að stór hluti af ágóðanum af Lotto rennur til uppbyggingar á húsnæði fyrir fatlaða. Þess vegna segjum við Lotto, leikurinn okkar.
3: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
4: Hækkaðu, Sigga, hækkaðu, er þetta ekki skímó? Já, Sigga mín, það komið að því. Skítamórat í Aratungu Vestlunarmannahelgina laugardagskvöldið 1. ágúst. Aðeins 250 sæti og 25 ára aldurstakmark. Miðasala á tix.is. Já, Sigga mín, tix.is.
5: Af litlum sólargeisla verður oft grillveisla. Nýttu þér snjallverslun krónunar og fáðu pokafylli af gúmmelaði heim að dyrum. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
6: Alla dagar þegar þér hendar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
7: Sport 24, útsölulok, götumarkaður. Hækkum afslátt af völdum vörum. Sport 24.
8: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.

0: gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Sumarið komið í fjölskyld og hústýragarðin. Stórlækka verð á áskortum, lifandi dagskrá, leiktæki, líf og fjör. Sjáumst í fjölskyld og hústýragarðin.
3: Kaliforníurúsinur.

0: sýning í heimi aftur í Eldborgarsal Hörpu föstudaginn 4. september. Tryggðu þér miða á harpa.is eða tix.is. Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbotn. Mokka ostakaka frá MS.
1: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandskoðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.

0: Hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is.
1: Ertu á ferð Suðurlandi? Kíktu til okkar í gómsætan humar á fjöruborðinu.
2: Fjölarar plöntur í úrvali. Gróðrastöði mörg.
3: Frábær afþreying fyrir litla ferðalanga. Litir, spil og leikir fást hjá okkur. Penninn

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Tvíhendur á 25-50% afslætti. Vision, Sage, Hardy, Grace og Snowbee. Nóg vatn í öllum ám og gott að eiga tvíhendu.

0: sýning í heimi aftur í Eldborgarsal Hörpu föstudaginn 4. september. Tryggðu þér miða á harpa.is eða tix.is.
1: Það er smá álag á okkur. En það er samt ennþá betra gengi í Indó en í gömlu bönkunum. Indó, ekki banki, ekkert bull.
2: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að tekka á stöðunni? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annarkvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og Samgöngustofa.
3: Útsalan í Dorma nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Nú tækifæri til að gera frábær kaup fyrir heimilið eða bústæðin. Dorma, komdu og láttu drauminn rætast.
4: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eco.
5: Stökt kex og silkimjúk fylling sem dansar við bræðlaukana.
6: Pása. Fáðu þér KitKat. iCamper topptjöld. Núna tíminn til að tryggja sér iCamper topptjöld fyrir sumarið. Topptjöld og vagnar.is.
7: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
8: Sjónvarpsfréttir á sýn í beinni útsendingu og opinni dag.

0: er Guttbylgjan.
1: Rísa parkett útsala. Allt parkett flísar og innihörðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
2: Smá útkall á áskrifendur sem lifa ljúfa lífinu og láta tölurnar vinna fyrir sig sjálfvirt. Þið eru snillingar. Lotto. Leikurinn okkar.
3: Ert þú á ferðalagi Vesturland? Komdu í sund, Lýsulaugar Snæfellsbæ, sundlaugin Laugum Sælingsdal og sundlaugin Varmalandi. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
4: Hækkaðu, Sigga, hækkaðu, er þetta ekki skímó? Já, Sigga mín, það komið að því. Skítamórat í Aratungu Vesturmannahelgina laugardagskvöldið 1. ágúst. Aðeins 250 sæti og 25 ára aldurstakmark. Miðasala á tix.is. Já, Sigga mín, tix.is.
5: Lengra bragð, meira prótín. Kea skýr. Okkar þjóðhátíð er klár, okkar hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
6: Ferðalangar, takið Frónkex með í bílinn. Kexfæsmiðan Frón, 100 ára.
7: Sport 24, útsölulok, götumarkaður, hækkum afslátt af völdum vörum. Sport 24.
8: Ert þú búin að kynna þér nýja pallbílinn frá Piaggio? Vjeltindar.is.
9: Frábær sumartilboð sem þú mátt ekki láta framhjáði fara. Skoðaðu úrvalið á Bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
10: Klukkan þrjú, Tómas Arnar Þorláksson segir fréttir á bylgjunni. Alls hefur ríflega 270.000 manns verið gert að rýma heimili sín í suðvesturhluta Evrópu, en gróðureldar loga enn víða í Frakklandi og á Spáni. Langar bílaraðir mynduðust þegar að þúsundir flúða á brott úr úthverfum Bordeaux-borgar í suðvesturhluta Frakklands í nótt. 190 ferkilometrar hafa orðið eldinum að bráð. Viðbragsaðilar berjast við að hafa heimil á eldinum myrkrana á milli sem gengur seint. Fjöldahjálparstöðum hefur verið komið fyrir víða í Bordeaux og nágrenni. Áskell Harðarsson er einn þeirra sem hefur neyðist til að flýja gróðureldana í grennd við Bordeaux, en hann er staddur þar á samt eiginkonu sinni og 6 ára sinni í húsaskiptum. Þau hafi í fyrstu orði lítið vör við náttúruhamfarnar, en í gær hafi eins vegar orði myrti í borginni og reykur lagst yfir allt.
11: Og svo vaknaði morgun áður sem til húsinu sem við erum að gista í úthverfi Bordeaux, þá er nágrannir sem kemur og bara lætur okkur vita þau sem fara, að heldur þau sem færast nær. Þú er að vara okkur við bara ef að löggan skildi koma að rýma svæðið, en við ákveðum þá bara að rauninni ekki bíða eftir því, þetta er að við drífum okkur burt. Já, í rauninni sko, bara bókum okkur lest hérna í áteginu og við erum komin aðeins norðar í einhvern smábæ hérna sem er allavega lengra frá, en akkurat núna vorum við að koma út og það er nú komin að reykja og aftur og grátti í hérna, þetta virðist nú vera líka bara að dreifa sér og maður sá það í lestinni á leiðinni.
10: Sagði Áskell Harðarsson. Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins var kallað út hádegisleiti í dag vegna eld sem kom upp í sumarbústað við Suðurlandsvegar rétt fyrir ofan Gunnarsóma. Eitt var fluttur á bráðamóttökuna. Grunur um að sá sé með reykeitrun. Þetta staðfestir Guðmundur Hreinsson aðalvarðstjóri hjá slökkviliðinu í samtali við fréttastofu. Hann segir að slökkvistarf hafi gengið vel en ekki vitað hver upptök eldsins voru og málið nú til rannsóknar. Minnst einn lest þegar lítil flugvél hafnaði á hústaki heimilis í Gandarkísi í norðurhluta Þýskalands í dag. Talið að tveir hafi verið í flugvélni en hinn látni fannst á vettvangi en hins aðlands enn leitað með hjálp dróna sem svífur yfir svæðinu. Fjölskyldan sem býr í húsinu var ekki heima þegar slysið átti sér stað. Tildrög slysins eru enn óljós og til rannsóknar. Af myndum frá vettvangi má sjá að vélin hafnaði með nefið í þakki í íbúðarhús, stjórnklefi vélarinnar gjör eyðilagðist, vanginir brotnuð af og brak fjall til jarðar. Og fréttir vera næstsæðar á bylginni klukkan 5, en þanga til finnið allt þessi mál og önnur á fréttavef okkar vísi.
0: látum það ekki vera á seint aðrir sér.

0: notaldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Felix tómatsósa með kjúklingi, með spaghetti, með sjávarrétta og spínat lasagna.
3: Já, okkur ekki.
2: Felix með öllu.
4: Appelsín kynir, ein með öllu. Ein með öllu, hátíð fyrir alla fjölskylduna verslunarmannahelgina á Akureyri. Sjáumst fyrir norðan Versló á einni með öllu.
5: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
6: Foreldrar, hví að leggja á sig allt það erfiði er heimabökun fylgir þegar þér geti fengið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Kexverksmiðjan Frón, 100 ára.
7: Hækkaðu, Sigga, hækkaðu, er þetta ekki skímó? Já, Sigga mín, það er komið að því. Skítamórat í Aratungu verslunarmannahelgina laugardagskvöldið 1. ágúst. Aðeins 250 sæti og 25 ára aldurstakmark. Miðasala á tix.is. Já, Sigga mín, tix.is.
8: Time to laugh!
9: Róttu þér nú inn í tjaldið hjá mér, María, María. Æ, er ekki bara huggulegra kúrundi teppi yfir einni rómantískri mynd á Sling Plus.
10: Something like that, yeah.
11: Ertu að hlusta? Krispy Rískúlur eru komnar í verslanir.

0: SS Grillkjöt hvar og hvenar sem er.
1: Nú er sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
2: Útilega eða útlönd. Þú finnur tilvaldar ferðavörur í verslunum Elko eða á elko.is. Elko.
3: Þú fær réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
4: The Irishman Pub á Klappastíg er með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
5: Breaks over, pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
6: Gullbylgjan.

0: magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske kró.
4: Ítölsk menning fær okkur innblástur í hverskins matargerð og minnir okkur líka á hvað það dásamlegt að njóta. Matarins, samverustundana, lífsins. Mozzarella. Ítölsk hefð, íslensk matargerð.
5: Lars mættu með búðana í krambúðina. Kauftu 4 dollur og þú færð á 50 fría. Krambúðin.
6: Ert þú á ferðalagi Norðurland? Kom til Sund. Sundlaugin Hrafnagilskverfi og Þelamerkulaug. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
7: Það sýnir Litaland á Austurlandi alla næstu viku.
8: Fáskrúsfjörður, Djúpivogur, Egilsstaðir, Neskaupstaður, Vopnafjörður, Seyðisfjörður, Borgarfjörður, Eystri og svo Húsavík á mæridögum.
9: Viðskiptavinir í stofni hjá Sjóvá fá 2 miða á verði eins.
7: Fylgist með á leikhópurinnlotta.is.
10: Á nokkuð að gefa lukkutölunum frí í sumar? Auðvitað ekki. Skellaðin frekar í áskrift. Lotto. Leikurinn okkar.
11: Ertu með í skuggalega skemmtilegt ævintýri í sumar? Enn einn vegabréf.
12: Sport 24, útsölulok, götumarkaður, hækkum afslátt af völdum vörum, Sport 24.
13: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
14: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
15: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrklega. Optical Studio.
16: Bestu lög allra tíma.
17: Gullbylgjan.

0: 2024, útsölulok, götumarkaður, hækkum afslátt af völdum vörum, sport 24.
1: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Góður eftirréttur gerir allar máltíðir betri og bestur þegar hann ódýr. Ís, frosin ber og kökur. Eltu bara ódýrt merkið. Krónan.
2: Loksins Krispí Rískúlur Mættar í næstu búð Freyja

0: á harpa.is eða tix.is.
1: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
2: Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
3: Bestu lög allra tíma.
4: Þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

0: Hvar sem þú ert, þar erum við. I got you, babe. Gullbylgjan, alltaf til staðar í bylgjuappinu.
1: Okay, fine, í kaffin.
0: Þetta er Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Appelsín kynir ein með öllu.

0: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
1: Ekki missa af einni stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fer fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
2: Það jafnast ekkert á við íslensku bjartsýnina þegar kemur að sumarveðrinu.
3: Annars þetta líka bara svettingum að mæta í réttu partíin.
2: En þegar það bregst, nóg að vera inni á Scene Plus.
4: Mamma mia.
5: Við hjá Bauhaus könnum reglulega sölu og einingaverð sömu vara á markaðnum til að þú getur verið vissum að þú sett að greiða lágt verð og gera góð kaup hjá okkur. Kynntu þér verðöryggi á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
6: Betra gengi allan heim með Indó. Indó, ekki banki, ekkert bull.
7: Hvað viltu vita þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst? Kíktu á kosning.is.

0: Nýtt Báhásblað komið út. Þú getur nálgast það á rafrænu formi á báhás.is og fengið nýjar hugmyndir. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
1: Felix tómatsósa með pilsum, með frönskum, með steiktu safaríku slátri. Já, af hverju ekki? Felix með öllu.
2: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki af leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is.
3: Spar maturverslun Barastig er opinn allan sólarhringinn.
4: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
5: Klukkan 5, Tómas Arnar Þorláksson segir fréttir á bylgjunni. Þyrla landhelgisgæslunar var kölluð út fyrir í dag til að sinna sjúkraflutningum vegna bráðra veikinda manns rétt vestan við Hellu. Hann var fluttur á Landspítalann í Snatri. Þetta staðfestir Einar Sigurjónsson, aðalvarstjóri hjá lögreglunni á Suðurlandi í samtali við fréttastofu.
6: Þetta var einnig bara bráða veikinda tilfelli og lögregla aðstofa sjúkraflutninga sem voru að flytja viðkomandi til undir læknisendur í Reykjavík á móti þyrlu sem kom tók við komandi upp á flugvöllinum á Selfossi.
5: Slökkviliði var kallað út vegna eldsvoða sem kom upp í ökutæki á Helliseiðinni rétt fyrir ofan Kambana upp úr klukkan 3. Engan sakaði og ekki varð töf á umferð.
6: Kviknaði bíl þarna upp klukkan 3 í dag í Kambana. Og ég veit ekki hann að ég er svo ekki heist að hvernig slökkvistar í gekk en ég held að það segir inn allt afgreif bara.
5: Sagði Einar Sigurjónsson, aðalvarstjóri hjá lögreglunni á Suðurlandi. Alls hafa ríflega 270.000 manns verið gert að rýma heimili sín í suðvesturhluta Evrópu en gróðureldar loga enn víða í Frakklandi og á Spáni. Langar bílaraðir mynduðust þegar að þúsundir flúðu á brott úr útkverfum Bordóborgar í suðvesturhluta Frakklands í nótt. Viðbragsaðilar hefjast berjast við að hafa heimili á eldunum, myrkran á milli sem gengur seint. Áskell Harðarsson er einn þeirra sem hefur neyðst til að flýja gróðureldana í grennd við Bordeaux en hann er staddur þar ásamt eiginkonu sinni og 6 ára sinni í húsaskiptum. Þau hafi í fyrstu orði lítið vör við náttúruhamfarirnar en í gær hafi hins vegar orðið myrkt í borginni og reykur lagst yfir allt.
7: Og svo vaknaði við morgun á þess að í húsinu sem við erum gista í útkverfi Bordeaux, þá er nágrannir sem kemur og bara lætur okkur vita þau sem fara, að heldur þau sem færast nær og hérna en veist, þú er að reyna að vara okkur við bara ef að löggan skildi koma að rýma svæðið en við ákveðum þá bara að raunni ekki bíða eftir því heldur að við drífum okkur burt.
5: Já, einmitt, og það varst ekki bókum. Saman bara í snatri og hlaupið út í rauninni.
7: Já, í rauninni sko, bara bókum okkur left hérna í áteginu og þeir eru komin aðeins norðar í einhvern smábæði hérna sem er allafana lengra frá.
5: Sagði Áskell Harðarsson. Og í Formule 1 er það helst að frétta að Lando Norris kerði hraðast allra í tímatökum fyrir ungverska kappaksturinn í dag. Hann mun því byrja keppna morgun fremstur með báða Ferrari ökumennina fyrir aftan sig. Lando Norris átti ótrúlegan loka hring í tímatökunni og náði að bæta hring Lewis Hamilton í lokinum 12.000 hluta á sekundu. En þetta bar hæst í fréttum það sem af er degi. Næst verða sagða fréttir á bylginu klukkan 10 á morgun. Við minnum að sjálfsögðu á fréttavef okkar Vísi þanga til.
8: Þú eykur flæði og

0: Sportbylgjan. Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Ertu að hlusta? Krispi rískúlur eru komnar í verslanir. Freyja.
2: Foreldrar, hví að leggja á sig allt það erfiði heimabökun fylgir þegar þér getið fengið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Kexverksmiðjan Frón, 100 ára.
3: Útisvæði hjarta Hafnarfjarðar opið. Hvar þú? Komdu að skemmta þér. Búlutrukkurinn, Brikk, humarsúpa tilverunar og Funky Bangra fyrir svanga gesti og hamingjustund úr risa bjórgám frá 5 til 7 í samvinnu við Gull áfengislaus. Mæti snemma, áður en allt fyllist.
4: Who do you believe is a traitor?
5: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
4: Welcome to the game.
5: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
6: Útsalan í fullum gangi. Biko.
7: Stálheiðarleg opnun.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Fjölskyldu tilboð fyrir fjóra á Grill 66. Fjórir ostborgarar, franskar og 2 litra gos á aðeins 6.795 krónur. Grill 66. Við erum á Ólís.
4: Æði. Hluti af fjölskyldinni. Góa.
5: Skanna, skunda og skellengverju á grillið. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
6: Það alltaf gott veður á innipúkanum. Tryggður miða á moment.is. Gulléttul og innipúkin bara gaman.
7: Hvaða málefni snúast aðildarviðræður við ESB? Þú finnur svar við þeirri spurningu og mörgum fleiri á kosning.is.
8: Ferðalangar, takið Frónkex með í bílinn. Kexfærsmiðan Frón, 100 ára.
9: Are you ready to roll?
10: Við höldum áfram.
11: Let the good times roll.
10: Með bestu lög allra tíma. Gullbylgjan.

0: á harpa.is eða tix.is.
1: Ekki missa af einni stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fer fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
2: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
3: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottin og pottaferðina. Normex.is.
4: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is.

0: minningar.
1: Á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Mania the ABBA Tribute snýr aftur. Vegna gríðalegrar eftirspurnar snýr ein vinsælasta ABBA sýning í heimi aftur í Eldborgarsal Hörpu föstudaginn 4. september. Tryggðu þér miða á harpa.is eða tix.is.
3: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá sí? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá sí. Viaplay inniheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og sín.
4: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbotn. Mokka ostakaka frá MS.
5: Dragbrunch á hinsegin dögum 8. ágúst, neðasala á miðix.is.
6: Sjónmælingar, opticalstudio.is.
7: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
8: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi, kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is.
9: Ekki missa að leiti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
10: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert þitt uppáhalds?
11: Ert þú á ferðalagi höfuðborgarsvæðið? Kom til Sund, Ylströndin í Nauthólsvík og bið alla daga frá 10 til 7. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
12: Bestu lög allra tíma.
13: Í allan dag þessi gömlu góðu, gull nýr og nýr.
14: Gullbylgjan.

0: Ríkaldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Best

0: einn bolli í kyrð og ró. Kaffitár.
1: Upplifðu hið sanna ferðafrelsi með iCamper. Topptjöld og vagnar.is

0: Crispy Rískúlur Mættar í næstu búð Freyja
1: Náttföt og inniskór Ekki málið Í sumar verður opið allan sólarhringin á N1 á Ártúnshöfða Hringbraut og í Lækjargötu Hafnarfirði N1 Allan sólarhringin
2: Loka dagar útsöluna Sparið alltaf 50% Jusk Góð tilboð
3: Það byrja allir einhverstaðar. Taktu fyrstu skrefin í átta nýju baðherbyggi hjá okkur. Flísabúðin Stórhöða 21.
4: Þú eykur flæði og hraða umferðar til muna með lítilli einfaldri gjöf. Það gott að gefa stefniljós. Bylgjulestin og samgöngustofa.
5: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
6: Dragbrunns á hinsegin dögum 8. ágúst neðasala á miðix.is
7: Ertu í tíma þröng? Skráðu bílinn á netinu bíll.is
8: Það jafnast ekkert á við íslensku bjartsýnina þegar kemur að sumarveðrinu.
9: Annars er þetta líka bara svitningum að mæta í réttu partíin.
8: En þegar það bregst er nóg að vera inni á Sýn Plus.
10: Mamma mía.
11: Hvað viltu vita þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst? Kíktu á kostning.is
12: Njóttu lífsins alla daga ársins. Eigum til sánur, hitaveitupotta og saltvatnspotta. Heitir potta.is, Fossálsi 13.
13: Lúa, lúa, lúa. Alltaf í leiðinni.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Loka dagar útsölunar. Sparið alltaf 50%. Jusk, góð tilboð.
0: Sumarhúsgögn á tilboði í Elva. 20-25% afsláttur af sumarhúsgögnum. Sjáumst í Elva.
3: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandskoðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókhálsi 7.
4: Þú og KitKat. Betri dagur.
5: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
6: Sumar útsala. Lady Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
7: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
8: Núna 20% afsláttur á uppblásnum tjöldum og öllum útilegu vörum hjá Úrsa. Skoðaðu úrvalið á ursa.is.
9: Síldar ævintýrið á Siglufirði verslunarmannahelgina. Dagskrá helgarinnar á siglusild.is.
10: Jamboree Entertainment kynir með stolti Bryn Terfel, einn besti bassabaritón heims í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober. Tryggðu þér miða á harpa.is og tix.is.
11: Foreldrar, hví að leggja á sig allt það erfiði heimabökun fylgir þegar þér geti fengið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Kexverksmiðjan Frón, 100 ára.
0: Sumarblóm í úrvali. Gróðrastöðin Mörk.
12: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
0: Bestu lög allra tíma.
4: Gullbylgjan.

sem þú ert, þar erum við.

0: on the internet? Isn't that for techno geeks with spreadsheets?
1: Við höfum ákveðið að fá okkur svona innranet. Þú getur hlustað núna.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Helvítis, helvítis, helvítis. Helvítis sulturnar eru mættar í Netto og kjörbúðina.
3: Með því að gefa stefnuljós skaparðu öryggi og auðveldar öðrum vegfarendum að taka ákvarðanir. Það gott að gefa stefnuljós. Bylgjulestin og samgöngustofa.

0: Anna Guðrún, Bakka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og leynigestir. Stadium tónleikar FM 95 Blö, Akureyrarvöllur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
1: Lifandi tónlist, öll kvöld, Danska kráin, Ingólfsstræti 3, den danske kró.
2: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta, Skorri Bílsöða.
3: It's oh so quiet.
4: Ævintýralegur afsláttur allt hús. Komið og verð.

0: Notaðir.is. Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á Notaðir.is. Askja.
1: Viltu prófa eitthvað sérstaklega bragðgott fyrir þig og þitt starfsfólk? Bragðlaukar bjóðu upp á frábæra fyrirtækjaþjónustu. Pantanir á bragðlaukar.is.
2: Flugger selur svansvottaða pallaolíu. Flugger litir.
3: Snakk og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
4: Þakdagar í húsasmiðinni. 25% afsláttur af þakjárni, þakpappa og öllu sem þú þarft í þakið. Húsasmiðjan.
5: Bestu lög allra tíma.
6: Þú heyrir þessi gömlu góðu.
7: Þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

0: Komdu í humarsúpu hjá okkur í dag. Opið frá 11 til 21. Bryggjan, Grindavík.
1: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
2: Sumar útsala, baðinréttingar, salerni, vaskar og blöndunatæki, valdarvörur á 35-50% afslætti. Húsasmiðjan.
3: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbotn. Mokka ostakaka frá MS.
4: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
5: Af hverju sleppur því, eigum að segja stundum, að gefa það sem þú vill svo gjarnan aðrir gefi þér. Það er gott að gefa stefnuljós, bylgjulestin og samgöngu

0: og finnur tilvaldar ferðavörur í vestlunum Elko eða á elko.is. Elko.
1: Er draumarúmið þitt nú á útsölu? Komdu á útsölu Betra Baks og gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
2: Kröftugur pallarhreinsir á frábæru verði. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
3: Gríptu með þér Capri Sun í ferðalagið. Ferskur ávaxtasafi með engum aukaefnum.

0: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
1: 50% afsláttur af völdum umgjörðum. Æsland, gleraugnaverslun.
2: Ertu á ferð um Suðurlandið? Kíktu til okkar í gómsætan humar á fjöruborðinu.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Ítölsk menning fær okkur innblástur í hverskins matargerð. Mozzarella. Ítölsk hefð. Íslensk matargerð.
4: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is. Organ.
5: Brönns eða dögurður. Hvað sem þú kallar hann, hafðan ódýran. Beikonið, brauðið, salutin og safin. Eltu bara ódýrt merki. Krónan.
6: Litlu laxaflugurnar og túburnar fást í Vesturöst. Mikið úrval. Vesturöst, lauga í 178.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
7: Hagkvæmari lausn fyrir fyrirtæki. Ný móttökustöð Terra í Berghalli tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum. Úrgangur vigtaður við komuna og greitt per kíló. Terra, skiljum ekkert eftir.

0: hjá Sýn. Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay inniheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
1: Gott plan er gott plan er gott plan. Gott plan. Í júlí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá. Ali Barbecue.

0: útsala. Allt parkett, flísar og innihurðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
1: Stökktu og einstakt verð. Leaf Motor C10. Hágæða rafjettu. Fjórhjóladrifin og hlaðin búnaði. Frábært fjölskyldubíll. Verð aðeins 5.900.000.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbók.
1: Bylgjan kynir. Verslunarmannahelgin í hjarta Hafnarfjarðar verður stórkostleg og dagskráin stendur yfir frá fimmtudegi fram á laugardag. Magnús Kjartan með bekkjasöng. Sandra Barilli, Hreimur og Eva Rúsa sjáum poppfiss og partybingo á hamingjustundinni. Stuðlabandið ásamt Röggu Gísla og Steppa Hilmars, Land og Synir og Nýdönsk í Bylgjutjaldi. Opið frá 5 til 11 fimmtudag og föstudag. Opnum klukkan 2 á laugardag. Mættu snemma áður en svæðið fyllist. Nánar á bæjarbíó.is. Hjarta Hafnarfjarðar er í samstarfi við Gull áfengislaus.
3: Vissir þú að alla fimmtudaga koma splungu nýjar vörur í takkappið?
4: Sæktu appið og vertu með.
5: Er komin tími á nýtt baðherbyggi. Taktu fyrstu skrefin hjá okkur og fáðu faglega ráðgjöf í þægilegu umhverfi. Lísabúðin, Stórhöða 21.
6: Þú getur grillað og í kaði. Þú getur grillað hvað sem er. SS grillkjöt hvar og hvenar sem er.
7: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan er mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Remdu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
8: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.

0: 2024, útsölulok, götumarkaður, hækkum afslátt af völdum vörum, Sport 24.
1: KitKat, brjóttu ferðalagið með KitKat. Leifðu þér smá lúgu í dag. Alltaf í leiðinni. Leifðu veskinu að finna muninn. Bóms, með þér í liði. Útsölu lok. Hækkum afsláttinn af völdum vörum. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.

0: Vestló á einni með öllu.
1: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
2: Nú á matseðli í IKEA. Hálfur kjúklingur með frönskum og maís á 895 krónur og hægelda nautakjöt með gulrótablöndu, kartöflumús og peparsósu á 995 krónur. IKEA.
3: Hagkvæmur er laust fyrir fyrirtæki. Ný móttökustöð Terra í Berghalli tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum. Úrgangur er vigtaður við komuna og greitt per kíló. Terra. Skiljum ekkert eftir.

0: Allar tvíhendur á 25-50% afslætti. Vision, Sage, Hardy, Grace og Snowbee tvíhendur á 25-50% afslætti. Nú er nóg vatn í öllum ám og gott að eiga tvíhendu. Veiðiportið Grandagarði og veiðiportið.is.
1: Ertu á ferð Suðurlandi? Kíktu til okkar í gómsætan humar á fjöruborðinu.
2: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi er komið í verslanir.
3: Allt fyrir útileguna á frábæru verði. Jysk, góð tilboð.
4: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
5: Nýtt Báhásblað er komið út. Báhás, eitt mesta úrval landsins.

0: magnaðar minningar.
1: Á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
0: Gamla bíó og gulllight kynna með stolti Las Vegas Christmas Show. 3. til 7. desember. Eiríkur Hauksson, Pálmi Gunnarsson, Richard Scopi og gestastjörnur í Wall of Sound. Gala matseðil innifalir miðar á miðix.is.
3: Það er smá álag á okkur. En það er samt ennþá betra gengi í Indó en í gömlu bönkunum. Indó, ekki banki, ekkert bull.
4: Sumarhúsgögn á tilboði í Elva. 20-25% afsláttur af sumarhúsgögnum. Sjáumst í Elva.
5: Veldu þínar fjórar appvikur í Ólís OB appinu og fáðu 25 króna afslátt af lítranum. Ólís og OB.
6: Þegar þú flokkar pappír, getur hann fengið framhaldslíf og orðið að umbúðum á ný. Tryggjum að hlutinni rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.
7: Dreymið þig sánu eða pott í garðinn eða sumarbústaðin þinn. Landsins mesta úrval. Láttu drauminn rætast. Heitir pottar.is.
8: Þegar þið vantar eitthvað sætt.
9: Matvöruverslun Staðabergi er opinn allan sólarhringin.
10: Xpeng, allt sem þú þarft í búnaði og ofur hröðhleðsla. Komdu og reynslöktu. Xpeng.
11: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is.
12: Ekki missa að veiti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
13: Bestu lög allra tíma.
14: Í allan dag þessi gömlu góðu, gullir og nýju.
15: Gullbylgjan.

0: skoteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Vígræðingurinn er náttúrulega bara vilt jurt sem að kemur upp. Bragðið að kjötinu kemur náttúrulega miklu til að linginu sem að í kringum kannski vígræðingur. Ling og ber og annað því að ég getur þetta allt saman. Virkið því spjör sem betur fer.
3: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
4: Appelsín kynir ein með öllu. Komdu norður verslunarmannahelgina þar sem framfer fjölskyldu hátíðin ein með öllu. Risa tónleikar, tívolí, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
5: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
6: Útsala í Ylva. Við hækkum afsláttinn af öllum útsöluvörum. Alltaf 80% afsláttur. Sjáumst í Ylva.
7: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandskoðun bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland K7 Krókhálsi 7.

0: á harpa.is eða tix.is.
1: Málmiðjan breytir leiknum. Stálklæðningar og áfellur frá stærsta stálframleiðanda í heimi. Sérframleiðar fyrir íslenskar aðstæður. Margir litir. Skráðin á vefinn, skoðaðu úrvalið og fáðu verðið strax. Afhendum á þremur virkum dögum. Málmiðjan.is.
2: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert er þitt uppáhalds?
3: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
4: Sumarið er komið. Sjáumst í fjölskyldu og hústýragarðinum.

0: Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
1: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að senda skilaboð? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annarkort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
0: Jamboree Entertainment kynir með stolti. Bryn Terfel, einn besti bassabaritón heims í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober. Tryggðu þér miða á harpa.is og tix.is.
2: Talaria Komodo, alvöru rafmagns mótorhjól, 97 volta rafhlaða með yfir 100 km drægni, fullkomið torfæruhjól og möguleiki á að setja upp fyrir götuakstur einnig. Kynntu þið nýja og hagkvæman ferðarkost sem alvöru leiktæki. Talaria.is.
3: Förum saman í frí.
4: Borða saman í útilegu í kvöldkyrðinu. Það einhver líkt. Vikurverk. Allt í ferðalagið.
5: Bókaðu einkasamkvæmið þitt á Dröngrabit, Austurstræti 3.
6: Sumar útsala, pallaolía og viðarvörn 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
7: Alvöru ferðagasgrill, frábær í útilegona. 25% afsláttur núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
8: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
9: Stökt kex og silkimjúk fylling sem dansar við bræðlaukana.
10: Það opnar klukkan 11. Alla daga á Lebowski Bar.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: iCamper, toppurinn í toppgjöldum.

0: hverskins matargerð og minnir okkur líka á hvað það er dásamlegt að njóta. Matarins, samverustundana, lífsins. Mozzarella, ítölsk hefð, íslensk matargerð.
1: Appelsínu gul eða rauð viðurinn. Þá er eins gott að vera með útihúsgögn sem þola íslenskt veður. Útihúsgögn.is. Úti allt árið.
2: Kaliforníurúsinur. Hluti af fjölskyldunni. Góa.
3: Lifandi tónlist. Öll kvöld. Danska kráin. Ingolfsstræti 3. Den denske kró.
4: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
2: Þetta leggur sig ekki sjálft. Í júlí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Völlá.
5: Útsala í Ylva. Við hækkum afsláttinn af öllum útsöluvörum. Alltaf 80% afsláttur. Sjáumst í Ylva.
6: Tútor rafgeymar fyrir mótorhjólið, bátinn og öll afþreyingatæki. Skorri bílsvöða. Skorri.is.
7: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
8: Rýmingarsala á sumarblómum. 50% afsláttur. Já, ég sagði 50% af öllum sumarblómum. Húsasmiðun á Blómavall.
9: Útilega eða útlönd. Þú finnur tilvaldar ferðavörur í vestunum Elko eða á elko.is. Elko.

0: skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Mæður og feður, þér fáið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Við bjóðum yður kremkex, matarkex, pólokex, noarkex, mjólkurkex, tværgerðir, hafrakex og frækex. Kexfæsmiðan frón, 100 ára.

0: steypustöðin.
1: Við elskum þessar hellur.
2: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
3: Ertu að hlusta? Krispy Rískúlur eru komnar í verslanir. Freyja.
4: Fjölskyldu tilboð fyrir fjóra á Grill 66. Fjórir ostborgarar, franskar og 2 litra gos á aðeins 6.795 krónur. Grill 66. Við erum á Ólís.
5: Sport 24. Útsölulok. Götumarkaður. Hækkum afslátt af völdum vörum. Sport 24.
6: Spar maturöðslinn Búðakór er opinn 7.30 til 23.30.
7: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
8: Við erum mætt í Netto og Kjörbúðina. Helvíti sulturnar fást núna allt land.
9: Þú finnur verslanir okkar allt land. Líka í Vestmannaeyjum.

sem þú ert, þar erum við. I got you, baby.

0: Lovejoy, gerið ykkur klár.
1: Framkoma, FNÍFM Blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Ragga Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og leynigestir. Stadium tónleikar FNÍFM Blöð, Akureyrarvöllur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
2: Útsalan í fullum gangi. Biko.
3: Tvíhendur á 25-50% afslætti. Vision, Sage, Hardy, Grace og Snowbee. Nóg vatn í öllum ám og gott að eiga tvíhendu. Veiðiporti Grandagarði og veiðiportið.is.
4: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
5: Griftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli hálfur kjúklingur og meðlæti á 895 krónur og hægelda nautakjöt og meðlæti á 995 krónur. IKEA.
6: Sumar útsala, allar útilegumvörurnar, tjöldin og allt hitt á 30-50% afslætti og þú ferðast með stæl, húsasmiðan og blómavall.
7: Útsölu lok, hækkum afsláttin af völdum vörum, Eirberg Stórhöfða og Eirberg.is.
8: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu, Optical Studio. Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.

0: allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.

0: frekari upplýsingar á talaria.is.
1: Nú er sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
2: Á að grípa eitthvað í gogginn fyrir næturvaktina? Í sumar verður opið allan sólarhringin á N1 á Ártúnshöfða, Hringbraut og í Lækjargötu Hafnarfirði. N1. Allan sólarhringin.
3: Einn bolli. Í kyrð og ró. Kaffitár.
4: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
5: Veiðisettin færðu í Vesturöst. Plugveiðisett, kastangasett, sjóveiðisett. Vesturöst, Laugavegi 178.
6: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
7: Hollt og gott í veisluna, fundin, hádegismatinn eða hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs.
8: Viltu slá í gegn með einhverju spennandi á grillið? Nýjar Júsu, Jalapeno, Mango Pilsur frá Ali.

0: lög allra tíma.
1: Guldbylgjan.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Útsalan í Dorma er nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma, látu drauminn rætast.
4: 26 staðir til að heimsækja, 26 hlutir til að gera, 26 lög fyrir rúntinn og auðvitað 26 króna afsláttur í sumar. Skoðaðu allt 26 sumarefnið á orkan.is. Orkan.
5: Retro Stefson, FM Belfast og þú á innipúkanum í Reykjavík Vestlunarmannahelgina. Gulléttöl og innipúkin, bara gaman.
6: Ekki missa að veiti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
7: Sumarið komið í fjölskyld og hústýragarðin. Stórlækka verð á áskortum, lifandi dagskrá, leiktæki, líf og fjör. Sjáumst í fjölskyld og hústýragarðin.
8: Gefðu samveru stund fyrir tvo í brönns. Gefðu óskaskrín.
9: Allt í fríið og ferðalagið. Jusk, góð tilboð.
10: Pallaefni sér tilboð í júli. Gefum sérstaklega góð tilboð í pallin í júli. Fáðu ráðgjöf og tilboð hjá okkar sérfræðingum land allt. Húsasmiðjan.
11: Hvaða málefni snúast aðildarviðræður við ESB? Þú finnur svar við þeirri spurningu og mörgum fleiri á kosning.is.
12: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veistubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
13: Stökktu og einstakt verð. Leaf Motor C10. Hágæða rafjettu. Fjórhjóladrifin og hlaðin búnaði. Frábær fjölskyldubíll. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísland, Mosfellsbær.